nepumziko mundano fatu ni fatu na chimeruka ni mbune mwi hati muladhat konak rujara bayi khel mwi takle mbolo yi